0: Цицин ке мезно чипа течом ка кизни кан кет на мечмо пули на мечом пули цинова, но чин тентехуа ни кан на мечмо нох ночилия, и кени но панотах, кени но панотах, ке са ени китмати, ни ка са но тилви паноке, о цахцике, о но цилини кенен кампана, о амиктен са сокчуке, Ашка математикан тле кано но мочи яуэхкав и канон ашка нотна мечмол вилихциноке. Бен, мунавати ашка нитишнинтонал, иште чунка кика ноксипатес хуэвистика и кеме ашка нитишнин пуалтонал. Мунавати на мунавокцинко.
1: Ники мали се да се снини сентан на кани се кивитни те кунтия се месе фон тон се кунтия ва се месе кон то мали се си шиняни на се неханда шну кака на кота виня кон то винда. Pues muchísimas gracias, Maestro Alfredo, por acompañarme en este día y también agradecemos a Juan Carlos allá en controles y que tengan un excelente tarde a todos.
2: Sicom Radio presentó.
3: Sicom Radio presentó.
4: Fuego ancestral. Huesca Utahui.
5: Tanja Asmatnikan, Lakla Acha Ani.
6: Un espacio para los pueblos indígenas.
4: Pitnamechonchilla, Oxipatis.
5: Los esperamos para la próxima.
2: SICOM, la radio de las y los poblanos. En SICOM Radio, escucha, hablemos de mujeres.
7: Viernes a las 10:30 de la mañana, revista radiofónica femenina, de voz de especialistas, todo sobre salud, bienestar, derecho, psicología, arte y cultura. La radio de las y los poblanos.
8: Hay algo que la distancia nunca puede separar, nuestras raíces. Por eso, el gobierno del Estado de Puebla mantiene atención permanente a las comunidades poblanas en Estados Unidos. A través de las casas de representación Por Amor a Puebla, escucha, acompaña y fortalece los vínculos con nuestras comunidades de origen. Sin importar la distancia, Puebla está contigo. Gobierno del Estado, Por Amor a Puebla.
9: Cuando la tristeza pesa, puedes pensar que no eres importante, pero no es verdad. Eres valioso, valiosa. Tu historia no termina aquí. Si necesitas hablar, llama a Cepozami Puebla, 222-108-4033. O a la línea de la vida, 800-911-2000. Tú no eres una carga, tu vida vale. SICOM, la radio de las y los poblanos.